0: noga nu! För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radio Apans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips vips, slut på tips!
1: Nu ska jag berätta om en pojke som har ett litet annorlunda namn.

0: Välkommen i Laxgata, skratt, skratt, skata, skratt, skratt, skata, skratt, skratt, skata. Ge dig av så skatan, ut på gatan, kret, hemmigt.
1: Kom en listig katta, miau, miau, katta, miau, miau, katta, miau, miau, katta. Skatan slutar skratta när vår katta åt en hopp.
2: Bananjuice, vilken apig låt.

0: storkar? Som kompisar menar du?
1: Som mat såklart. Storkar äter sorkar tills de storknar.
0: Läskigt. Nej, nu sjunger vi om något annat. Radiohoppan. Varför tror du storkarna försvann?

0: Prodja på Knattekanal. Barnmusik på webben. sr.se/knattekanalen.
1: Mos är jättegott.

Idag är spaghetti små ormar och köttet ser ut som små skor och ketchupen ser ut som snöret.

0: Det är radioappen här. Gungel i sväng.
1: En, två, tre, fyra.
2: Det finns så många små ord på vår jord. En hel ord som handlar om hur och när och var man är. Det kan vara ett besvär när man inte vet vad de betyder. Så nu berättar jag det. Hemligt välkomna ombord till radioappans apiga små ord.

Hej alla lyssnare, Radio Apan här. Det där var en grupp musiker som spelade en låt. Och nu kommer ännu en låt.

Jag heter Filippo och jag vill höra My Sister med Felicia. Och jag är 8 år och jag hälsar till alla dina vänner och alla bananbarn. Hej då, Radio Bant.

0: Och nu kommer nästa låt.
1: Jag har en hemlighet. En hemlighet. Jag var så hemlig.

puff och kram. Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert, så det blir ett kärleksbrev och låter det åka längs floden i en flaska. Så flyter vi kärlek ut i världen, kanske ända till Alaska. Hemlig kärlekspoesi.

skruvade naglar och kycklingklor, biffar som skäller på råa frikadeller och mormors gamla struva, skalade pexor och öron i gelé, rakade lakan och knäsofflé, stekta gardiner och sura sardiner, och vill ni ha papperslasagne?

0: låt. Och här kommer nästa.
1: Har du sett på maken? Här kommer rödhaken. Flygande

Radio Oppans knattekanal.

0: vrider mig så att jag blir krokig. Hur ska det gå?
1: Vi kan hjälpa till, om du vill.
0: Åh, vad det kliar!
1: Du, Emma?
0: Ja, vad är det? Åh, det kliar!
1: Kom igen och klia, Tassa! Miau!
0: Ja! Lite mer offentlig, ja där, det blir bra. Det här

0: Shit.
1: Nu ska jag, radioapan, spela en hemligt bra sång för dig. Här kommer den.
2: Ananas, ananas, ananananananas.